unia kasie bui na che so na bo kwese amwa oldman gwase na edomo asepa ya etisa na yen de yen kasie bui esi hey ye be sore so na ye ja afide ni nyina e de ama kwame apia kubi ene ne dom na anope ya woden July de toso emienu emfiempimienu ene adwinu ensia yensempa edwumadie no wone ade ya wodade no abetoa so e de ama eti Mr. Speaker ene na pamfo ye ja afide ni nyina e de ama momfa nya de omde beye na ye na ye se de makeka kan mushete achichim kama mrante ye ewukurumpa nti mwa yade mushete ni nyina so bobo so kama kama pa eti momentra se na monsumbo mwanfo se de etie ye frem na na ya ofare mama achi ama mo anytie.